I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: bäst musik just nu.
1: Rix FM.
0: Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran.

0: Du gör mig bättre, jag är bättre.
1: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Vera och John Casino Online.

sommarens låt, Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, När vi gräver guld i USA. Simsalabim, så var det lördag morgon. Här är Riksmorgon Zoo och det är lite tomt i studion som vanligt på lördag morgonen. Det är jag, Roger Nordin, och vår producent Alexander som håller ställningarna. Vi ska bjuda på lite godbitar från Riksmorgon Zoo. Och vi kan väl också säga stort tack till alla som var med oss igår kväll på Riks-FM-festival i Norrköping. Vilken höjdarkväll, va? Här är The Script.

här är Rix FM, lördag morgon. Tack för att du är med oss. Roger Nordin från Rix Morgon hänger med dig. Halvvägs genom augusti redan. Vi kollar in Rix FMs kalender. 15 augusti skriver vi idag. Stort grattis till Estelle och till Stella som har namnsdag idag. Det är också hemlösa djursdag, tycker jag vi kan uppmärksamma. Och så säger vi grattis till Hollywoodstjärnan Ben Affleck. Han fyller 54 år idag. Även Jennifer Lawrence, fantastisk skådis. Hon fyller 36. Och om du befinner dig i Stockholm ikväll, ta inte bilen in till stan. Det är midnattsloppet idag. I Göteborg, där rullar ju Way Out West vidare. Och där uppträder den här tjejen idag, Veronica Maggio.

0: Perfekt start på lördagen. Det här är Rix FM. Roger Nordin finns med dig. Vi bjuder på lite godbitar från programmet. Och vi har ju en höjda vecka framför oss. Vi får besök av Mauri, Mustiga Mauri. Han kommer hit på måndag tillsammans med vår morgonsokompis Carina Berg. Vår vän Laila, hon ska fortsätta att åka bil i nästa vecka med våra partiledare. Och så kommer ju Markolio förstås. Han dyker upp redan om en liten stund faktiskt. Han har ett nytt krig som han utkämpar. Häng med oss. Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Riksmorgonso, hjälp till!
3: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: här är Riksa 5. Lördag morgon, Roger Nordin finns med dig. Och igår så var han tillbaka, vår morgonsokompis Markolio. Vi älskar Marco. Och han har ännu ett litet gubbkrig som han har dragit igång. Sen sa ju din granne Lotta Möller, ja, att du har blivit någon slags mjölkexpert i sommar också.
1: Ja, men det har jag varit ganska länge. Vi ska prata om det här.
0: Ja,
1: jag
0: har
1: en fin smaker när det gäller mjölk. Jajamensan.
0: Har du druckit en kaffelatte gjord på havremjölk?
1: Havredryck.
0: Nej, men sluta.
1: Nej, jag får inte använda ditt ordet mjölk när du pratar om havre.
0: Gubbe med keps.
1: Havredryck.
0: Nej,
1: det är inte mjölk.
0: Jo, det är faktiskt en form av mjölk.
1: Nej. Nej.
2: Riksmorgonsu. Fler klipp hittar du i Riksfm-appen.

0: XFM, bäst musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning,
1: Martin Garrix och Ed

En riktigt het DJ, Martin Garrix, tillsammans med Ed Sheeran, kan inte bli annat än succé. Otrolig låt. Igår var Rix FM festival på plats i Norrköping. Då hade vi med oss den här tjejen, fantastiska Petra Marklund. Jag

0: tonight.
1: Det här är Riksa 5. Perfekt start på lördagen. Tack för att du är med oss. Alldeles strax så sparkar vi igång 45 minuter musik nonstop. Och vår vän Laila, hon ska få dela med sig av vilken slags män som dras till henne, som raggar på henne när hon är ute. Det är en viss typ kan vi avslöja. Häng med oss.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Coldplay på Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Tack för att du är med oss den här lördagmorgonen. Tidigare i veckan så berättade vår vän Laila att det finns alltså en del män runt om i landet som har börjat använda en lite tveksam raggningsteknik.
1: Jag har upptäckt att det kommer fram män till mig.
0: Jaha.
1: Som då liknar Anders Bagge lite. Och så kommer de fram och så säger de så här: du, ser du vem jag är lik? Ja, du lite li- och det är inte jättelikt men ändå lite, och det är lite en god rund härlig
0: Göran Persson liksom. Säger du då?
1: Ja, men, alltså, är det Anders Bagge du vill att jag ska säga? Säger jag då. Jajamän, och du har ju varit gift med han. Flört, flört. Det de glömmer är ju att det är liksom nästan 25 år sedan jag var gift med Anders, och han var som 25 år och sånt han ut så.
0: Så tips till alla män, googla en bild på hur Anders Bagge såg ut för 25 år sedan.
2: Återkom.
0: Där har du Lailas stil.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Kelly Clarkson på Rix FM. Perfekt start på lördagen och nu är det nära. På måndag morgon så drar vi äntligen igång Rix Morgon Zoo hjälper till. Ja, det har ju varit en dyr sommar. Har gått mycket pengar. Vad behöver du hjälp med efter den här sommaren? Vi sträcker ut en hand och hjälper till lite grann varje morgon i Rix Morgon Zoo. Gå in och berätta vad det är du behöver hjälp med på vår hemsida rixfm.se. Och sen är det bara att hålla tummarna på måndag morgon. Då kör vi. Här är Icona Pop.

0: Det här är Rix FM, mitt i 45 minuter musik nonstop. Och som sagt, på måndag morgon så drar vi igång Rix Morgonzoo hjälper till. Och man vill ju gärna vara en hjälpande hand ibland. Vår morgonzoo-kompis Markoolio, han räddade mig faktiskt i somras. Han var ju här igår och vi summerade hans sommar lite grann.
1: Det är inte bara så att jag tänker på mig själv hela tiden och ligger hemma och spelar tv-spel. Ibland så kallas jag ut som en superhjälte när folk är i nöd.
0: Jaha.
1: Och det här är då Roger Nordin som ringde mig i sommar. Ja. Jag tänkte, vad fan vill han nu då? Och så ringde du och med ledsen röst sa att, kan du hjälpa mig? Ja. Min bil startar inte. Batteriet har dragit ur.
0: Problemet är att vi åker för lite med den här lilla pruttbilen. Mm. Och då laddas inte batteriet, har jag lärt mig, den hårda vägen.
1: Ja.
0: Och då satt jag, var verkligen helt strandad vid ett köpcentrum.
1: Ja.
0: Vad gör man då? Mm. Vad ska en flicka göra? Ja, man ringer Markoolio.
1: Exakt.
0: Och på riktigt, jag tror att det tog en kvart. Och nu ska jag vara helt ärlig. För jag upplevde det som att du blev glad. Du blev glad när någon behövde dig.
1: Ja.
2: Men någonting som du kan.
0: Och sen hade Marco en ny pryl. Och du kände också att den här ville han gärna visa upp. Dels hade du en ny bil som var väldigt fin.
1: Exakt. Och sen den här lilla startaren då, elstarten, som säkert förr i tiden behövts en pirra till, alltså en stor, men det här var så här liten behändig, så jag fick vara lite händig för en gångs skull. Sen hade jag säkert barnfri vecka, vet, lite tråkigt, och så behövde någon mig i nöd, och kände jag, och sen har jag ju ganska mycket upp på dig nu, och det åkte ju för en gångs skull. Sen hade jag säkert barnfri vecka, vet, lite tråkigt, och så behövde någon mig i nöd, och kände jag, och sen har jag ju ganska mycket upp på dig nu, och det också känns också ganska

Taylor Swift på Rix FM. Hon gifte sig i somras. Och det var ett fantastiskt bröllop, säger de som var där. 1000 pers, inte en enda bild har läckt ut på bröllopsklänningen. Det är helt otroligt. Hela världen väntar ju. Och vi lär väl få fortsätta vänta ett tag till, antar jag. Här är ett spännande samarbete. Kygo tillsammans med amerikanska Carter Faith.

0: Det här är Rix FM. Häng med oss hela helgen. Här får du 45 minuter musik nonstop. Och hur gör man då för att vinna 10 000 kronor i Rix FMs ordjakt? Jo, man ser till att vara vaken klockan 6:30 varje vardagmorgon. För då kan man vinna 10 000 spänn. Häromdagen hände det. Jenny Stenmark från Söderköping. Och bokstaven var O.
1: En förkortning.
2: OSV.
1: En amerikansk delstat.
2: Ohio.
1: Ett snacks.
2: Ostbåge.
1: En musikgrupp.
2: Oasis.
1: Ett köksredskap.
2: Osthyvel.
1: En veckodag.
2: Nej, onsdag.
0: Men du, här har vi en tjej som har vilat upp sig ordentligt i sommar. Du har full pott.
3: Ja.
0: Ja, och stort grattis. 10 000 kronor.
1: Varje morgon.
0: Hur känns det?
2: Fantastiskt. Det här är ju för att jag lyssnar på er varje morgon i alla år.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix FM. Lördag morgon, Roger Nordin finns med dig. Och vilken dag vi har framför oss. Det händer så mycket grejer runt om i landet. Till exempel så är det midnattslopp i Stockholm idag. Ta inte bilen in till stan, ett litet tips. Och i Göteborg, där rullar ju Way Out West vidare. Idag uppträder bland andra Veronica Maggio. Och sen är det friidrotts-EM också, kommer det bli en del prat om, i Birmingham i England. Ja, för några dagar sedan så hände det igen. Vår vän Laila har än en gång kommit på ett nytt ord. Det borde in i Svenska Akademins ordlista. Det är ett väldigt kreativt ord. Vi tar det här alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Det här är Rix FM, det är här du får bäst musik just nu. Roger Nordin håller dig i sällskap varje lördag morgon. Och jag och min radiofru Laila, hon har ju lätt för att blanda ihop olika ord och uttryck. Och häromdagen så händer det igen. Vi gick igenom Lailas senaste bidrag till ordlistan.
1: Jag orkar inte komma med vattenkompass och grejer.
0: Jag orkar inte komma med en vad? En vattenkompass.
1: Ja, det är ju en sån man mäter med.
0: Vad heter det, Lotta?
2: Vattenpass.
1: Nej,
2: vattenpass.
1: Men gud, ja!
0: Du skulle kanske behöva en kompass också i livet. Men...
1: på riktigt, låter det inte ganska sane när man säger vattenkompass? Man ska liksom jo. Hitta rätt. Det är ju som kompass.
2: Ja,
1: ja det är ja. Som min kadaff och karaff då. Då ja, har man lärt sig ja, ett nytt ord igen då.
0: Det var ju ett annat ord du uppfann för några år sedan. Kadaff.
1: Ja.
0: Men vi gör så här, vi skickar in det här ordet också till Svenska Akademien.
1: Nej, gör det.
0: Så
1: får vi se. Vi släkter kan vi ha en egen ordbok faktiskt.
0: Ja, den det blir kul läsning.
2: Ja, och kungen kan ju skriva det.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran.

Och igår så var ju Riks FN festival på plats i Norrköping. Stort tack till alla lyssnare som var med oss. Nu drar vi vidare till Stortorget i Växjö. Dit kommer vi imorgon. Vi har med oss Sanna Nilsen, Liamo och även den här killen. Nytt stjärnskott från Borås. Här är Rymdpojken.

0: Nu är det nära. På måndag morgon så är det äntligen dags för Riksmorgonzoo hjälper till, vår stora tävling. Varje morgon klockan 7 så kommer vi att ringa och överraska en lyssnare. Vi sträcker ut en hjälpande hand. Det har ju varit en dyr sommar. Så vi frågar dig, vad behöver du hjälp med? Gå in och anmäl dig på vår hemsida riksfm.se. Sen är det bara att hålla tummarna varje morgon för att vi hör av oss till just dig. Vi ska alldeles strax kalla in vår morgonzoo-kompis, fantastiska Carina Berg. Det här har blivit en av den här veckans stora snackisar i Rix Morgon Zoo. Carina Berg ska få vara med och leka rollspel. Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Det här är Rix FM. Perfekt start på lördagen och vi bjuder på lite godbitar från Rix Morgons Zoo. Vi hade vår Morgons Zoo-kompis Carina Berg här tidigare i veckan. Och till saken hör att vår sociala medierkille Fabian, han var ju på Franska Rivieran i somras och var med om en otroligt märklig grej.
1: Det som hände mig i somras, som ändå är liksom toppmomentet, det sjukaste jag varit med om någonsin. Oj. På en restaurang.
0: Jaha.
1: Det skedde när jag och min sambo Hedda var nere på Franska Rivieran och käkade middag på en jättefin mysrestaurang nere vid vattnet i Monaco.
0: Oh.
1: Oj. Vi har haft en jättemysig kväll, tända ljus och så har vi en servitris och slash hovmästare då, som är väldigt unik och väldigt transparent.
0: Ja.
1: Med sitt privatliv gentemot oss. Och jag har funderat på hur jag ska kunna liksom återberätta allt hon sa till oss utan att det blir liksom konstigt för mig att behöva sitta i radio och göra det.
0: Ja.
1: Men då kom jag på att vi kan ju kanske göra så att vi gör ett rollspel, att Carina ska få spela den här servitrisen.
0: Jaha.
1: Så hon har fått ett manus av mig.
0: Jaha, hon har ett manus?
1: Jajamän. Med allting som den här servitrisen sa till oss under middagen. Så jag tänkte att vi ska liksom gå in i en liksom scen nu där jag och Hedda sitter i Monaco.
0: Okej, här sitter ni nere i hamnen och tittar på alla lyxjakter.
1: Precis, och då har den här kvinnan precis kommit fram till oss och sagt att jag då som man, jag borde betala ikväll. Because that's the Monaco way, säger hon då. You should not pay, you're a princess, säger hon till Hedda. Och här tar scenen vid då. Varsågod Carina.
2: You see, I always had my man pay for everything, of course. I used to be together with a Russian guy, extremely wealthy. When I wanted to do some shopping, he took me on his private jet to Copenhagen. Extremely wealthy, from Russia.
1: Oh, but you're not together anymore.
2: Well, obviously, since I'm working here now. Haha! No, he dumped me a couple of weeks ago.
1: Oh no, that's too bad, I'm sorry.
2: Oh, that's okay. I'm actually a very funny story. I will tell you.
1: Yeah, okay.
3: Oh, no. Okay.
2: Well, like I said, I was dating this really rich guy from Russia. I'm from Monaco. I like rich guys. Ha ha! He is 55 and I am 23, you know. Okej, jag tror hon var äldre. Det var därför hon var lite brötig.
1: Bara, jag får bara vara lite där. Hon var så 23 år gammal. Jättefräsch tjej. Lite mer fransk dialekt om du...
2: Ja, okej. And actually, I'm a virgin.
0: Oh, va?
2: Not by religion or anything. I just like to save myself for marriage, you know?
1: Okay, so he didn't want to be in a relationship with a virgin?
2: No, it wasn't that. He didn't mind that I'm a virgin.
1: Oh, okay, I see.
2: So, we were dating and we were just to do it in the back, you know, number two.
0: Nej, men det här spårar.
3: På riktigt?
0: Sa hon det här?
1: Ja.
2: First time, it was great. Second time, no problem. Third time, fourth time, no problem. Fifth time, I had eaten some bad chicken.
1: Och jag måste säga, ni vet hur äckelmagad jag är. Jag sitter och äter här.
0: Det här är alltså servitrisen på restaurang som berättar det här.
3: Som är oskuld.
1: Och jag fortsätter här då. What?
2: My tip for you, my princess.
1: Ja, här sätter de då ena handen på Heddas axel.
2: No KFC before your date night, you know?
1: Oh, okay.

Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Roger Nordin hänger med dig. Och på måndag morgon då är det alltså premiär för Rix Morgon Zoo hjälper till. Jag kan säga att det strömmar in anmälningar redan nu. Och det är inte bara pengar, utan det är även folk som behöver en hjälpande hand. Saknas det en gubbe i korplaget till exempel? Självklart så kan Markolio hjälpa dig. Behöver du hjälp med läxläsningen? Ja, jag är väldigt bra på geografi till exempel. Jag kan hjälpa till. Men det kan också vara pengar. Gå in på riksfm.se och anmäl dig. Sen är det bara att hålla tummarna. På måndag morgon drar vi igång. Rix Morgon Zoo hjälper till.

0: På måndag morgon så är hon tillbaka igen i Rix Morgon Zoo. Carina Berg. Berg flyttar in kan man säga varje måndag i Rix Morgon Zoo. Hon har en kreativ idé, ett litet tips till ICA och Coop och Willys, allt vad de heter. Fram med papper och penna, hon ska dela med sig av det här tipset om en stund. Och så blir det lite Sara Larsson också. Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Mest musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning, Martin Garrix och Ed Sheeran.

Och vår festivalturné rullar vidare genom sommarsverige. Häromdagen, ja, igår var vi i Norrköping och tidigare veckan var vi på Gustav Adolfs torg i Stockholm. Och hela torget kokade när den här killen klev upp på scenen. Omar Rudolf.

0: Han är med oss imorgon i Växjö, Liamo. Då kommer nämligen Rix FM festival till Stortorget i Växjö. Vi lämnar en fullständig rapport på måndag morgon i Rix Morgonzoo. Då har vi även vår morgonzoo-kompis Carina Berg här. Som vanligt, även Mauri hälsar på oss på måndag morgon. Carina, hon hade ju ett tips med sig tidigare i veckan. Det här var en, ja, hon hade en lista med lite positiva nyheter som hon ville dela med sig av.
1: Eller så kan man bara njuta av det faktum att Holland har matbutiker som har börjat med långsamma kassor som kallas pratkassor. Så gamla ensamma människor kan få byta några ord och handla utan stress.
0: Ja, men det är ju en briljant idé. Pratkassor.
1: Vissa av de här butikerna har tydligen prathörnor nu för att det blir så populärt med kassorna. Så då har han flyttat snacket till en hörna i butiken.
0: Förlåt, jag var i Spanien i somras. Och där är alla kassor pratkassor.
1: Är de det?
0: Det noterade jag.
2: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Perfekt start på lördagen. Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Roger Nordin hänger kvar i studion en stund till. Och idag så rullar ju Way Out West vidare i Göteborg. Veronica Maggio uppträder idag. I Stockholm, där är det midnattslopp idag. Det brukar vara en otrolig folkfest ute på stadens gator och torg. Tips till alla, bara lämna bilen. Ta inte bilen till stan ikväll. Och sen laddar vi också naturligtvis för Rix FM festival. Imorgon kommer vi till Stortorget i Växjö. Alldeles strax, en av de artister som är med oss i sommar på vår festivalturné, det är Lucas Graham. Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Det här är Rix FM med bäst musik just nu. På måndag morgon, då är det äntligen dags för Rix Morgonzoo hjälper till. Vad behöver du hjälp med? Det har ju varit en dyr sommar för en del. Gå in och anmäl dig på vår hemsida, rixfm.se. Jag sitter där och kikar lite grann på de anmälningar som har kommit. Och på måndag morgon, då ska vi verkligen sträcka ut en hjälpande hand, så mycket kan jag säga. In och anmäl dig du också på rixfm.se som sagt. Här är Lucas Graham.

0: Om en stund drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Och vi älskar ju vår morgonsokompis Håkan Juholt. Han dyker upp här i studion lite då och då. Han är ju också kräftexpert. Och vi lekte en liten lek som vi kallar för Juholt eller Buholt. Temat var kräftskiva. Folk som vägrar använda haklapp för att det ser töntigt ut.
1: Buholt, då ska inte de bjudas in nästa gång. Man ska självklart ha en haklapp på, ja, när man äter. Det är ju själva poängen.
0: Folk som doppar sina kräftor i aioli.
1: Buholt. Det, jaha, är som köttbullar och vaniljsås.

0: Kräftor har ingenting med aioli att göra.
1: Folk som tar med sina egna premiumkräftor, men bara till sin egen familj.
0: Buholt, de ska man bryta vänskapsbanden med. De ska man aldrig mer träffa. De ska man radera i telefonboken. Ja. Man ska bränna ner deras hus.
2: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix FM med bäst musik just nu. På väg in i lördagsförmiddagen. Vi ska bjuda på veckans hitvarning om en stund. Holländsk DJ är han ju, Martin Garrix. Klev in i studion tillsammans med Ed Sheeran och gjorde en höjda låt. Den är otroligt bra. Dyker upp om en liten stund. Och så sparkar vi igång med Jacqueline. Häng med oss in i 45 minuter musik nonstop. Och nu på måndag morgon, då smäller det. Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
2: Rix Morgonzoo, hjälp till!
3: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Hanna Färm på Rix FM. Vi har sparkat igång 45 minuter musik nonstop. Hanna, hon är med oss imorgon på Stortorget i Växjö. Då kommer Rix FM festival till Småland. Det ska bli väldigt kul. Och ja, det blir ju gärna bra när Ed Sheeran är i farten. Den här gången har jag gått in i studion tillsammans med Martin Garrix. Här är Repeat It. Det här är veckans hitvarning på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: 45 minuter musik nonstop har vi sparkat igång. Det här är Rix FM. Roger Nordin från Rix Morgon Zoo säger tack så mycket för den här morgonen. På måndag morgon då kommer Mustiga Mauri på besök och även vår morgonso-kompis Carina Berg. Och nu har mannen med slipsen klivit in i studion. God morgon, Ola.
1: God morgon.
0: Är du redo att ta över?
1: Nu är det lördag med Lustig.
0: Här är 18s på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Disco-lördag med Dua Lipa här också. Och tack så mycket Norrköping. Härlig Rix FM-festival igår. Vi rullar vidare med Rix FM-festival. Lastbilen nu mot Växjö imorgon söndag. Då är vi på plats.

Sverige, Ola Lustigvinkel från Rix FM-studion där vi har massor av bäst musik just nu hela lördagen. Hon stod på scenen igår i Norrköping på Rix FM-festival. Här är Maria Jane Smith.

0: Perfekta lördagslåtarna. Då får du på Rix FM. Det blir Agnes med ett par minuter. Medina Dotter och Ella Tiritiello och Roger och Laila drar igång en riktigt härlig tävling nästa vecka.
1: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Kristianstads Madonna stor succé i Norrköping igår. Ella Tirtiello, jag lovar tusen tack för en härlig kväll hela Norrköping. Nu rullar vi vidare mot Växjö, Riks-FN-festivalturnén. Ja, men den är inne på slutspurten nu.

0: musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran, veckans hitvarning. När du hör den, höj volymen, den kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är ny musik med Dotter.

0: Succén i Slottsskogen på Way Out West. Oj, oj, oj, Sara Larsson är först ut i 45 minuter musik nonstop. Vi drar igång om ett par minuter här på Rix FM. Det är lördag med Ola Lustig. Välkommen och fortsätta lyssna.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Nu är vi igång! Härligt! Med 45 minuter musik nonstop. Perfekt på en lördag. God förmiddag hela Sverige. Hoppas helgen har varit bra så här långt. Vi vill också passa på att påminna om att Sveriges dagliga topplista, det kör vi även på lördagar. In och rösta på din favoritartist på riksfm.se.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Hela veckan är det Repeat it på repeat. Veckans hitvarning kommer lite senare under förmiddagen. Och nu då, på med masken. Mask på. Här är Felicia, Me Without You.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

18 på Rix FM. Rix Top 6 klockan 6 ska du klicka på när du röstar på din favoritartist. Och gör det, då påverkar du även topplistan som vi kör imorgon söndag. Rix Top 40 med start klockan 11.

0: här är Riksa 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. På måndag morgon är vi tillbaka. Då kommer vår morgonso-kompis Carina Berg och även vår favorit Mauri. Och så drar vi äntligen igång Riksmorgonso hjälper till! Vad behöver du hjälp med? Det har varit en dyr sommar. In och anmäl dig på riksfm.se. Hörs måndag morgon i Riksmorgonso.

Ja, Ed Sheeran kunde tyvärr inte komma till Norrköping igår kväll. Han var fullt upptagen med att ha veckans hitvarning, men en som däremot dök upp, det är den här tjejen. Petra Marklund, tack för igår.

0: Rix FM Festival. Lastbilen, den är nu fullastad och rullar mot Växjö, där vi har Rix FM Festival imorgon söndag. Och Roger och Laila, de har en rolig grej på gång kommande veckan i Rix Morgonzoo.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino Online.

Han tog sig hela vägen från Seattle i Washington för att uppträda på Rix FM festival nu i veckan. Här är Ray Daltons nya Go That High, ny musik på Rix FM. Glad lördag från Ola Lustig och tack för att du lyssnar idag.

men 24 timmar kvar. Sen är vi igång med topplistan. Veckans höjdpunkt. Rikstopp 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu enligt Riks FMs lyssnare. Lyssna imorgon. Start klockan 11 för Rikstopp 40.

0: Ja, men hallå mitt i lördagen. Hoppas helgen har varit bra så här långt. Det är Ola Lustig här som vinkar och ger dig bäst musik just nu. Hela lediga lördagen från Icona Pop, Louis Capaldi och Molly Sandén med Miriam Bryant om ett par minuter.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Bäst musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Repeat it for repeat. Veckans hitvarning kommer i eftermiddag. Och det här är ny musik med Icona Pop, Butterfly Feelings. De är med oss på Rix FM-festival i Göteborg i slutet på augusti. Hoppas du kan komma förbi.

0: med lunchen nu och kaffet, och vi fixar bäst musik just nu. Perfekt på en lördag. Sara Larsson om ett par minuter. Jack Style, Turn the Lights Off, och New Kid med Hurricane.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. På måndag morgon är vi tillbaka. Då kommer vår morgonzoo-kompis Carina Berg och även vår favorit Mauri. Och så drar vi äntligen igång Rix Morgonzoo hjälper till! Vad behöver du hjälp med? Det har varit en dyr sommar. In och anmäl dig på rixfm.se. Hörs måndag morgon i Rix Morgonzoo.

som den lever på hela världens topplistor, Lush Life, 10 år efter att den kom. Det är Sara Larsson här på Rix FM, och nu ska det bli New Kid. Det här är fin. Hurricane. Lördagsmys.

0: Norrtäljes kändaste person, Ola Lustig. Välkomna dig till en härlig lördag tillsammans med Rix FM som vi har fyllt med bäst musik just nu. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter.
1: Rix Morgonzoo, hjälp till!
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo, hjälp till!
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jate Produkter och Lucky Casino, Casino Online.
5: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Ella One Republic till den här fina musikstudion som har byggt på partyön Ibiza i Villa Titanium. Gissa vad låten heter som har betalat den kåken. Riktig drömkåk för övrigt.

45 minuter musik nonstop är vi. Det här är Rix FM. Det ska bli Shakira, Dai Dai om ett par minuter. Felicia också, och från Borås, Rymdpojken, Den bästa tiden väntar på dig. Men först, en klassiker med The Lady.

av vinst i Mello 2022 var det va, tror jag. Cornelia Jacobs, Hold Me Closer. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Det är Rix FM här med bäst musik just nu hela lördagen.

0: ska vi kolla på tv ikväll? Jag har faktiskt ett riktigt bra streamingtips till dig om ett par minuter som även innehåller en tävling om exklusiv merch och såklart massor av bäst musik just nu. Det blir Taylor Swift, Jakob Karlberg och Jacqueline med Woman här på Rix FM.
1: Vi älskar vår morgonsåkompis Markolio. Han fortsätter ju att föra sina små gubbkrig. Sen sa ju din granne Lotta Möller att du har blivit någon slags mjölkexpert i sommar också.
2: Ja, men det har jag varit ganska länge. Vi ska prata om det här. Jag har en fin smaker när det gäller mjölk. Jajamensan.
1: Har du druckit en kaffelatte gjord på havremjölk?
2: Havredryck.
1: Nej, men sluta.
2: Använd inte ordet mjölk när du pratar om havre.
1: Gubbe med keps.
2: Havredryck.
1: Nej,
2: havre. Inte mjölk.
1: Jo, det är faktiskt en form av mjölk.
2: Nej.
1: Nej. Ha en fortsatt skön helg. Vi hörs på måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jata produkter och Lucky Casino, Casino Online.
5: Rix FM.

0: Härlig vädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
1: Du och jag får en lördag med sol och sommarvärme i söder. Lokalt upp mot sköna 26 grader. Mellersta Sverige får sol och moln. Norrut blir det svalare med risk för skurar. Solkräm i söder, paraply i norr.
2: Vi underhåller Sverige.

Lock in, brukar de säga på scenen. Jacqueline med Woman. Och jag är locked in här. Locked in på att ge dig bäst musik just nu hela lördagen. Det blir Taylor Swift om ett par minuter. Och Kygo. Och det här är Jakob Karlberg såklart.

0: Musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran, veckans hitvarning, kommer senare i eftermiddag. Och det här är ny musik med norska Kygo, That's When You Know.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. På måndag morgon är vi tillbaka. Då kommer vår morgonzoo-kompis Carina Berg och även vår favorit Mauri. Och så drar vi äntligen igång Rix Morgonzoo hjälper till! Vad behöver du hjälp med? Det har varit en dyr sommar. In och anmäl dig på rixfm.se. Hörs måndag morgon i Rix Morgonzoo.

0: Den är bra. Bra singalong. Hålla mig, Molly Sandén. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM med Helsingfors. Molly Sandén, Ingrid tillsammans med Jay Smith, Glasshouse och en klassiker med One Direction. Om ett par minuter.
1: Rix Morgonzoo, hjälp till! Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo, hjälper till!
3: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.
4: Rix FM.

Rix FM Festival, lastbilen. Tuta om du hör mig, lastbilen. Den är på väg mot Växjö nu. Vi tackar Norrköping för igår och ser fram emot ett härligt Rix FM Festival i Växjö imorgon. All info hittar du på rixfmfestival.se.

45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Nu tar jag Erik Mylund över och ser till att du får härlig musik under hela eftermiddagen. Ska få Ella Tiritiello alldeles strax, med första Omar Rudberg. Det här är A World Like This. Välkommen!

Det är en otrolig låt, ett väldigt fint samarbete mellan två giganter, Ed Sheeran och Martin Garrix. Ska vi inte ta och lyssna på den? Det tycker jag. Här kommer Repeat It när vi fortsätter. 45 minuter musik nonstop. Stay.

0: Det är en bonde som har använt AI och det har inte gått så bra. Jag ska berätta om detta alldeles strax. Och så ska vi få en låt också som verkligen får mig i alla fall att sjunga högt men inte vackert i duschen.
1: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Riksmorgonso, hjälper till!
4: Helgen på Riks-FM presenteras av Grönfri från Jape-produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Helgvädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
1: Du och jag får en lördag med sol och sommarvärme i söder. Lokalt upp mot sköna 26 grader. Mellersta Sverige får sol och moln. Norrut blir det svalare med risk för skurar. Solkräm i söder, paraply i norr.
2: Vi underhåller Sverige.

Där är Riksdag 5, välkommen, Erik Myhlund heter jag. En 67-årig bonde i Kina. Han fick ett råd av en AI-chatbot hur han skulle förbereda gödslet. Och vad hände då? Jo, hela årets skörd gick åt pipsvängen. AI har en bit kvar, vilket känns lite skönt tycker jag. Nu, Smash Into Pieces på Riksdag 5.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. På måndag morgon är vi tillbaka. Då kommer vår morgonzoo-kompis Carina Berg och även vår favorit Mauri. Och så drar vi äntligen igång Rix Morgonzoo hjälper till! Vad behöver du hjälp med? Det har varit en dyr sommar. In och anmäl dig på rixfm.se. Hörs måndag morgon i Rix Morgonzoo.

0: Varmt välkommen till Rikta 5 och denna eftermiddag med mig Erik Mylund. Tänkte bjuda på en gammal låt fast i ny kostym alldeles strax. Häng med.
1: Vi älskar vår morgonskompis Markolio. Han fortsätter ju att föra sina små gubbkrig. Sen sa ju din granne Lotta Möller att du har blivit någon slags mjölkexpert i sommar också.
2: Ja, men det har jag varit ganska länge. Vi ska prata om det här. Jag har en finsmakare när det gäller mjölk. Jajamensan.
1: Har du druckit en kaffelatte gjord på havremjölk?
2: Havredryck.
1: Nej, men sluta.
2: Använd inte ordet mjölk när du pratar om havre.
1: Gubbe med keps.
2: Havredryck.
1: Nej,
2: det är inte mjölk.
1: Jo, det är faktiskt en form av mjölk.
2: Nej.
1: Nej. Ha en fortsatt skön helg. Vi hörs på måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jata produkter och Lucky Casino, Casino Online.
5: Rix FM.

Rix FM, det är lördag eftermiddag. Erik Myhlund heter jag. Jag hoppas på en underbar lördag så här långt. Alexander Stan känner du till med Mr. Saxo Beat. Nu har det kommit en ny version av den av vår alldeles egna dotter, Mr. Radio Beat.

0: På måndag är de tillbaka igen. Jag pratar såklart om Riks morgonso. Se till att du får en bra start på måndagen. Extra viktigt på måndagar kan jag tycka.
1: Lotto!

0: Vi säger god morgon till Micke i Norrala. Hallå.
1: Tjena.
0: Tjena Micke, är det Norrala i Hälsingland eller?
1: Jajamän. Ja,
0: där är vi då. Och vem vill du utmana idag?
1: Laila.
2: Då säger jag lycka till men inte för mycket, hörru.
1: Tack, tack.
0: Då skickar vi ut Lailis ur studion. Och du ska få 5 kluriga påståenden. Vinnaren får ju 100 riksdaler för varje rätt svar.
3: Ja, okej Micke. Då ska vi se, vi börjar med den här. Seattle Seahawks vann Super Bowl i helgen. Alltså finalen i amerikansk fotboll. Sant eller falskt?
1: Sant.
3: Sant. Huvudstaden i Wales heter Cardiff.
1: Sant.
3: Sant. Det brasiliansk-portugisiska ordet lambada betyder smekning.
1: Falskt.
3: Falsk. Du måste ansöka om tillstånd för att få besöka Sveriges riksdag.
1: Sant.
3: Sant. Och sista, crack är en typ av opioid.
1: Sant.
3: Sant.
0: Tack för det Micke, du lät väldigt säker, ja, måste jag säga.
1: Man lär ju försöka låta
0: ja,
1: så här.
0: Ja, det är bra. Här kommer Laila.
2: Här sitter vi och myser. Det kommer inte vara så länge till,
3: kan jag säga. Ja,
2: Laila. Ja, snart ligger åt och tandagrisslan.
0: Aj fan.
3: Seattle Seahawks vann Super Bowl i helgen, alltså finalen i amerikansk fotboll.
2: Sant.
3: Ja, det är sant att de vann. De besegrade New England Patriots. Huvudstaden i Wales heter Cardiff.
2: Falskt.
3: Nej, det är sant.
2: Helvete, jag har en kunskapslucka.
3: Det brasiliansk-portugisiska ordet lambada betyder smekning.
2: Falskt.
3: Ja, det är falskt. Det betyder piskning. Ja, som den här härliga danslåten från 80-talet. Du måste ansöka om tillstånd för att få besöka Sveriges riksdag.
2: Sant.
3: Nej, det är falskt.
2: Nej, man får bara gå dit.
3: Ja, riksdagen är öppen för allmänheten. Oj. Då kan man sitta i galleriet, titta på debatter eller gå guidad tur.
0: Men det är ganska rigorösa säkerhetskontroller.
3: Ja, det är
0: numera.
2: Ja, man var tvungen att föranmäla sig eller något.
3: Ja, nej. Förr var det glass och ballonger. Nu är det lite mer ordning och reda. Crack är en typ av opioid.
2: Crack. Det är falskt.
3: Ja, det är falskt. Crack är en form av kokain, enligt mina papper. Då ska vi se, 3-3 står det.
2: Åh, vad spännande. Och Stockholm ser morgonso får börja, för vi vann
0: igår. Det var igår. Vi som vann igår, ja.
3: Just det, då är det Laila som får den här frågan. Hur många minuter är världens längsta släppta låt, Laila?
2: Oj! Nej, men världens längsta släppta låt, det är väl någon som gör sån här sjukt lång låt då. Nej, men gud, du måste hålla på i timmar.
0: Hur lång är den längsta låten?
2: Jag säger 9 timmar.
3: Du säger 9 timmar. Då frågar vi dig, Micke, är den längre eller kortare?
1: Kortare.
3: Du säger kortare. Nej, du säger, det var dåligt svarat. Den är nämligen 803 minuter lång. Den heter The Rise and Fall of Bossa Nova. Och den är alltså drygt 13 timmar lång.
2: Åh, jag var ganska
0: 13
2: nära.
0: 13 timmar?
3: Jajamän, så att det betyder att Laila vinner.
0: Det var en lång melodi, du.
2: Ja, det var
0: och det betyder att morgonsogänget tar hem det idag.

0: Sanna Nilsson som är med oss på söndag imorgon alltså. 17.00 sätter Rix FM festival igång i Växjö. Jag kommer vara där. Se till att du är där du också. Det är helt gratis. Och 9 artister där som är med oss. Du kan gå in på Rix FM festival och läsa mer där. Strax är den gamla klassiker som du säkert har glömt bort att du älskar. Och en fantastisk låt som verkligen ser till att sommaren håller sig kvar.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Rix Morgonzoo, hjälp till!
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jata Produkter och Lucky Casino, Casino Online.
5: Rix FM.

0: Snap. Helgvädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
1: Du och jag får en lördag med sol och sommarvärme i söder. Lokalt upp mot sköna 26 grader. Mellersta Sverige får sol och moln. Norrut blir det svalare med risk.

0: Du är välkommen att hänga med mig, Erik Mylund, denna eftermiddag, denna magiska lördag. Jag hoppas att det var en magisk lördag i alla fall. Något som är magiskt är 45 minuter musik nonstop, och vi startar nu.
1: Vi underhåller Sverige.

Imorgon så följer de med oss med en drös andra artister till Växjö. Klockan 17.00 är det dags för att de ska göra någon Rix FM-festival. Hanna Färm, alltid när det är sommar så kommer en bra låt från henne. Nära något så bra ska du få här och nu på Rix FM.

0: bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran.

Han från Ed Sheeran och Martin Garrix. Ska vi nu till Molly Hammaren, ett av mina favoritröster i Sverige. Hon ska ut på turné i höst, och här kommer hon med låten Aldrig ensam igen på Rix FM.

45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och från Molly Sandén och Miriam Bryant ska vi nu få lite latinska rytmer. Enrique Iglesias. Sube med la radio. Det är här spanjor så jag får imitera spanjorer. Eller?

0: här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. På måndag morgon är vi tillbaka. Då kommer vår morgonso-kompis Carina Berg och även vår favorit Mauri. Och så drar vi äntligen igång Rix Morgonso hjälper till! Vad behöver du hjälp med? Det har varit en dyr sommar. In och anmäl dig på rixfm.se. Hörs måndag morgon i Rix Morgonso.

0: Ja, Robin Bengtsson, han är med oss bland andra artister imorgon i Växjö. 17.00 då är det dags för Rix FM-festival. Tänkte bjuda på en låt alldeles strax som du säkert har dansat så här fuldans till alldeles strax.
1: Rix Morgonzoo, hjälp till! Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo, hjälp till!
3: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Igår släppte jag förbi en kvinna och en barnvagn. Jag ställde mig upp i tåget när jag åkte hem från jobbet. Och när jag väl gick förbi henne så såg jag att det var ingen bebis som låg där, utan det var något annat som låg där. Den lät nämligen så här. Ruff! När jag tittar på den. Det var en hund. Känns som att det bara händer i Stockholm, eller? Jag vet inte. Här kommer New Kid med Hurricane på Rix FM.

0: veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Här är XFM, Erik Miller heter jag och du ska få Felicia nu. Hon har tagit en klassisk låt och gjort den till sin egen. Här är Me Without You.

0: Jag kommer ge dig en sån här låt som verkligen kastar dig till en strand och du får sand mellan tårna och du ser den här solnedgången och sitter bland underbara människor. Alldeles strax ska du få just den låten.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jata produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Lördag eftermiddag, hörru. Snart kväll. Vad blir det för mat ikväll? Har du något gött planerat? Många som grillar nu och passar på att använda den nu när det har varit så vackert väder. Petra Marklund tänkte jag bjuda på. Här kommer Mitt hjärta, en rebell.

0: Så ska vi få en låt, en gammal klassisk låt som du har sjungit många gånger i duschen eller bilen när du har suttit själv, men i en helt ny tappning.
1: Älskar vår morgonsåkompis Markolio. Han fortsätter ju att föra sina små gubbkrig. Sen sa ju din granne Lotta Möller, ja, att du har blivit någon slags mjölkexpert i sommar också.
2: Ja, men det har jag varit ganska länge. Vi ska prata om det här. Jag är finsmakare när det gäller mjölk. Jajamensan.
1: Har du druckit en kaffelatte gjord på havremjölk?
2: Havredryck.
1: Nej, men sluta.
2: Använd inte ordet mjölk när du pratar om havre.
1: Gubbe med keps.
2: Havredryck.
1: Nej,
2: det är inte mjölk.
1: Jo, det är faktiskt en form av mjölk.
2: Nej. Nej.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi hörs på måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
1: Ja, från en duo, nämligen Ed Sheeran och Martin Garrix, till en annan duo, nämligen våra egna Icona Pop. Har du inte hört Butterfly Feelings än? Ja, men då är det dags. Höj volymen, det kommer jag göra här i Rix FM-studion.

0: här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. På måndag morgon är vi tillbaka. Då kommer vår morgonso-kompis Carina Berg. Och även vår favorit Mauri. Och så drar vi äntligen igång Rix Morgonso hjälper till. Vad behöver du hjälp med? Det har varit en dyr sommar. In och anmäl dig på rixfm.se. Hörs måndag morgon i Rix Morgonso.

De sista rösterna räknas in till Sveriges populäraste topplista, Rix Top 6 klockan 6, som drar igång här en liten stund. Är det din favorit som har klättrat upp eller har den tappat röster? Moa Jonsson är det som kommer leverera den denna lördag kväll. Imorgon är det dags för Rix FM-festival i Växjö, och en av artisterna som är med oss, det är hon vi ska lyssna på nu, Kimberly. Det här är Eternity.

0: Jag är Erik Myhlund. Jag lämnar med varm hand över till Moa Jonsson som kommer leverera Sveriges populäraste topplista, Riks topp 6 klockan 6. Du och jag, vi hörs igen imorgon klockan 14.00.
1: Riksmorgonso, hjälp till!
2: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgonsol, hjälp till!
4: Helgen på Riks-FM presenteras av Grönfri från Jape-produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Eurojackpot presenterar.
1: Nej men hallå där, det är Moa Jonsson här som tillsammans med dig ska ta reda på vad som är bäst musik just nu. För du är med och bestämmer, så fortsätt nu att rösta på riksfn.se. Och vi startar med Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp.
2: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på riksfn.
3: Nummer 6.

Älskar denna Shakira och Burna Boy med Die Die tar en 50 plats idag i Rikstopp 6 klockan 6. Men innan du och jag ska lyssna in plats nummer 4 så har det blivit dags för kvällens första bubblare. Och den står Rymdpojken för med Den bästa tiden väntar

0: här är Rikstopp 6, klockan 6 med mig Moa Jonsson. Och jag är snart tillbaka igen där du och jag ska lyssna in plats nummer 3. Men först så vill jag bara kolla med dig om det är som så att du kanske har något problem som känns lite övermäktigt eller bara bökigt just nu.
1: Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Riksmorgonzoo, hjälper till!
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Ja, topplistan den fortsätter och glöm inte att du fortfarande kan vara med och bestämma och påverka, så fortsätt att rösta på riksfm.se. Vi ska nu lyssna in plats nummer 3, Kygo Kalle The Griffin.
1: Nummer 3.

Det här är Sveriges dagliga topplista på Rix FM, där du och jag nu ska lyssna in kvällens andra bubblare som du kan vara med och rösta fram på rixfm.se. Den här låten tröttnar jag aldrig på. Temper City med Self Aware på Rix FM.

0: Det är Moa som håller dig sällskap i Rikstopp 6 klockan 6, där du och jag börjar närma oss toppen, men först...
1: Nummer 2.
0: Ja, och där hittar vi såklart inga mindre än Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark med När vi gräver guld i USA.

Det här är Sveriges dagliga topplista på Rix FM, där du och jag strax nu ska lyssna in plats nummer ett. Men först kvällens sista bubblare. Den står Simon Cowells hjärteprojekt för December 10 med Angel på Rix FM.

0: Det här är Rikstopp 6, klockan 6, och jag har bjudit dig på massor av grym musik från artister som Kygo, Rymdpojken, Shakira, Molly Sandén och så vidare. Men nu så återstår ju då frågan som både du och jag har väntat på. Vem är på toppen idag?
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Ja, och där hittar vi såklart ingen mindre än Alex Warren. Han står för bäst musik just nu här på Rix FM med Fever Dream.

0: Eurojackpot presenterar det. Det var topplistan för idag. Moa Jonsson heter jag. Men imorgon så kör vi igen, så fortsätt att rösta på dina favoritlåtar på riksdagen.se. Strax är jag tillbaka med 45 minuter musik nonstop.
1: Helgen på Riks-FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Du hörde helt rätt, för i hela 45 minuter här på Rix FM så ska jag bara bjuda dig på massor av grym musik. Vi startar starkt med Leoni och Marcus och Martinus.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Moa heter jag som håller dig sällskap. Hoppas att du har haft en superfin helg än så länge och att den fortsätter lika så. Dansa ska vi nu också göra tillsammans med 18s. Det här är You Got The Look.

Det är party hela kvällen lång tillsammans med mig Moa här på Rix FM. Jag har ju precis kommit tillbaka igen från semestern. Det har varit jätteskönt såklart att få vara lite ledig, slappna av, träffa kompisar, vara utomlands och så vidare. Men jag måste säga det till dig, jag har saknat studio och dig.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och strax då ska du och jag lyssna på lite ny musik från bland annat Kygo och Carter Faith. Men först så ska vi in med lite glada norrmän. Eller ja, glada på scenen är de i alla fall. Det har jag fått uppleva live. Det här är The Bausa med Magnetic på Rix FM.

Det är mig, Moa, du hänger med denna underbara lördagkväll på Rix FM. Och jag tänkte nu bjuda dig på lite ny musik från min favorit norrman Kygo tillsammans med Carter Faith. Det här är That's When You Know på Rix FM. Bäst musik just nu. Mama wants

0: Här på Rix FM ska jag bjuda dig på ännu mer grym musik såklart från artister som Jennifer Lopez, David Guetta, men även Eurosummer med Sara Larsson som kanske fortfarande befinner sig i Göteborg, eller?
1: Och vi älskar vår morgonsåkompis Markolio. Han fortsätter ju att föra sina små gubbkrig. Sen sa ju din granne, Lotta Möller, ja, att du har blivit någon slags mjölkexpert i sommar också.
2: Ja, men det har jag varit ganska länge. Vi ska prata om det här.
1: Ja,
2: jag har en fin smaker när det gäller mjölk. Jajamensan.
1: Har du druckit en kaffelatte gjord på havremjölk?
2: Havredryck.
1: Nej, men sluta.
2: Använd inte ordet mjölk när du pratar om havre.
1: Gubbe med keps.
2: Havredryck.
1: Nej,
2: havre. Det är inte mjölk.
1: Jo, det är faktiskt
2: nej,
1: en form av mjölk.
2: Nej, nej.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi hörs på måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jata produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Det är party hela kvällen lång här på Rix FM. För min del så har det varit mycket musik såklart som har lyssnats på nu under semestern. Kanske för din del också. Och en låt som har kommit förbi mig väldigt många gånger, det är ju den här. Och jag älskar den. Another och 54 Ultra med Talk to You på Rix FM.

Den här helgen är ju väldigt stor för väldigt många musikintresserade. Way Out West i Göteborg, torsdag, fredag, lördag. Och i torsdags då var det ju en riktig världsstjärna, även svensk, som stod på den stora scenen, och hon heter ju Sara Larsson. Helt underbart var den, det kan jag lova dig, och jag tröttnar inte heller på den här låten. Med Shakira, det här är Eurosummer på Rix FM.

0: Här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som Martin Garrix, även Icona Pop. Men först så vill jag bara kolla med dig om det är som så att du kanske har något problem som känns, ja, men övermäktigt eller bara lite bökigt just nu.
1: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Riksmorgonso, hjälper till!
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: rätt. Det är den bästa kombinationen man bara kan önska, och du får den nu här på Rix FM med flera grymma artister som Bibi Rexha, Martin Garrix, men även Icona Pop.
1: Vi underhåller Sverige.

mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Men in nu ska vi med lite ny musik från en riktigt grym tjeja, Bebe Rexha. New Religion på Rix FM, bäst musik just nu.

Du befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM med mig Moa. Och du och jag, vi ska göra något riktigt kul nu. Vi ska faktiskt lyssna på veckans hitvarning med Martin Garrix och Ed Sheeran. Den här låten, Repeat It, började faktiskt som ett hemligt projekt under pandemin. De båda skickade röstmemon och filer fram och tillbaka mellan Amsterdam och London tills de fick till den här perfekta låten, om du frågar mig i alla fall. Repeat It, veckans hitvarning här på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och inne ska vi nu med lite ny musik från en av våra Rix FM festival aktuella artister, Hanna Färm. Hon har redan hunnit besöka Luleå och Kristianstad, men imorgon då kommer hon också till Växjö Stortorget. Missa inte det. Här är hon nu med Nära något så bra på Rix FM.

0: veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it. Det stämmer bra det. Martin Garrix och Ed Sheeran står för veckans hitvarning här på Rix FM. Men du och jag, vi ska lyssna på mer ny musik nu med Dotter. Det här är Mr. Read Beat på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM och ska få strax ännu mer grym musik från bland annat Kygo, även Justy, Jack Style och John. Men först så måste vi in med det här.
1: Rix Morgonzoo, hjälp till!
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo, hjälp till!
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Det är Moa som håller i sällskap här på Rix FM och hoppas jag att du har en superfin lördag. Idag så är det ju den 15 augusti, vilket betyder att författaren och journalisten Stig Larsson skulle ha fyllt 72 år idag, men blev tyvärr bara 50 år gammal. Men varför det är värt att nämna just honom idag, det är ju faktiskt för att tidigare i veckan, då listade New York Times århundradets 50 bästa thrillers med hjälp av 291 författare, redaktörer, försäljare och så vidare. Och på en fjärde plats på den här listan, alltså The New York Times, hittar vi Män som hatar kvinnor. Ja, men det här är mäktigt och coolt och allt däremellan. Så även om han inte finns idag, Larsson, ett stort grattis till dig.

0: Är det party här på Rix FM hela kvällen lång, så självklart bjuder jag Moa bara på massor av grym musik. Strax är jag tillbaka igen med bland annat Beyoncé. Vi ska även lyssna på nytt med Felicia, så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Det är ju inte bara Martin Garrix och Ed Sheeran som står för ny musik för tillfället, utan även Felicia. Det här är Me Without You på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Ingen fest utan Panetoz. Det här är Rix FM och jag, Moa, är snart tillbaka igen med bland annat ny musik från Shakira och Burna Boy. Vi ska även lyssna på de glada norrmännen, The Bausa, så häng kvar.
1: Jag älskar vår morgonskompis Markolio. Han fortsätter ju att föra sina små gubbkrig. Sen sa ju din granne, Lotta Möller, ja, att du har blivit någon slags mjölkexpert i sommar också.
2: Ja, men det har jag varit ganska länge. Vi ska prata om det här. Jag är finsmakare när det gäller mjölk. Jajamensan.
1: Har du druckit en kaffelatte gjord på havremjölk?
2: Havredryck.
1: Nej, men sluta. Nej, men...
2: Använd inte ordet mjölk när du pratar om havre.
1: Gubbe med keps.
2: Havredryck.
1: Nej,
2: det är inte mjölk.
1: Jo, det är faktiskt en form av mjölk.
2: Nej.
1: Nej. Ha en fortsatt skön helg. Vi hörs på måndag morgon igen i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Rix FM med mig Moa. Om en liten stund då tänkte jag bjuda dig på lite ny musik från några glada norrmän som heter The Bausa. Och ja, varför jag säger att de är glada, det ska jag berätta mer om sen. Men först 18s, det här är You Got The Look på Rix FM.

Det är Moa som håller dig sällskap här på Rix FM. Och vi ska nu, du och jag, lyssna på lite ny musik från några glada norrmän som heter The Bausa. Och varför säger jag att de är glada? Jo, tidigare år då var jag på ett event som deras skivbolag höll här i Stockholm. Och jag hade inte jättebra koll på dem sen innan, så jag trodde ju mer att det skulle vara någon kille som stod där vid DJ-båset och bara försökte se cool ut. Men nej, det kommer ut ett gäng norrmän som står och hoppar och dansar, skrattar och bara har det så himla kul. Och det enda jag vill göra, det var att joina dem på scenen. Fick jag det? Nej, men kanske nästa gång, vem vet. Det här är nu då The Bausa med Magnetic på Rix FM.

0: att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Riksmorgonso, hjälper till!
3: Helgen på Riks-FM presenteras av Grönfri från Jape-produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Ja men precis, det är party hela kvällen, men nu även 45 minuter musik nonstop med massor av grymma artister som bland annat Leoni och Marcus och Martinus.
1: Vi underhåller Sverige.

Du befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. In ska vi nu med Kimberly, en av alla våra grymma artister som har hängt med oss runt om i Sverige på Rix FM-festivalen. Det här är Eternity.

tusen spänn. Mitt i 45 minuter musik nonstop Rix FM i mig Moa som ditt sällskap. Jag har ju nu precis kommit tillbaka igen från semestern. Den har varit toppen, har hunnit med allt från att resa utomlands, se delfiner till matfiffning. Ja, det var ju mindre kul kanske. Men kul är i alla fall att vara tillbaka här igen i studion och få hänga tillsammans med dig. Hoppas din sommar har varit minst lika bra som min.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Inget party utan Asher om du frågar mig i alla fall. Det här är Rix FM, du befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop och vi ska in med ännu mer grym musik som man verkligen kan dansa till. Det här är Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och inne ska vi nu med lite ny musik från Rymdpojken. En av alla grymma artister som har hängt med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Det här är Den bästa tiden väntar.

0: Här på Rix FM ska jag bjuda dig på ännu mer grym musik strax med artister som Kygo, Petra Marklund, men även Sveriges drottning numera, Sara Larsson.
1: Och vi älskar vår morgonsåkompis Markolio. Han fortsätter ju att föra sina små gubbkrig. Sen sa ju din granne, Lotta Möller, ja, att du har blivit någon slags mjölkexpert i sommar också.
2: Ja, men det har jag varit ganska länge. Vi ska prata om det här. Jag har en fin smaker när det gäller mjölk. Jajamensan.
1: Har du druckit en kaffelatte gjord på havremjölk?
2: Havredryck.
1: Nej, men sluta.
2: Använd inte ordet mjölk när du pratar om havre.
1: Gubbe med keps.
2: Havredryck.
1: Nej,
2: havre. Inte mjölk.
1: Jo, det är faktiskt en form av mjölk.
2: Nej.
1: Nej. Ha en fortsatt skön helg. Vi hörs på måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino online.

Rix FM med mig Moa som ditt sällskap. Lite trött och sliten är jag idag faktiskt. Har precis kommit hem från Göteborg och varit på Way Out West. En av de absolut bästa artisterna som var på plats och bjöd på en riktig show, det var ju Sara Larsson. Ska in med lite musik från henne strax här, men först Kygo och Selena Gomez. It Ain't Me på Rix FM.

0: Just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
1: Det är ju inte bara Martin Garrix och Ed Sheeran som står för ny musik för tillfället, utan även Petra Marklund. Det här är Mitt hjärta en rebell på Rix FM.

0: Här på Rix FM ska jag strax bjuda dig på 45 minuter musik nonstop med artister som bland annat Bieber Rixam. Men först så vill jag bara kolla med dig om det kanske är som så att du har något problem, ja, men just nu som känns lite övermäktigt eller bara lite bökigt just nu. I så fall, lyssna in det här.
1: Rix Morgonzoo, hjälp till! Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo, hjälp till!
3: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: XFM Party. 45 minuter.
1: Ja, men du hörde helt rätt, för i hela 45 minuter här på Rix FM så ska jag bara bjuda dig på massor av grym musik. Vi startar starkt med Bebe Rexha, New Religion.
0: Vi underhåller Sverige.

Det är Moa Jonsson som håller dig sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop. Det finns mycket låtar som brukar fastna i mitt huvud. Det här är helt klart en av dem, men jag klagar inte. Nya Talk to You med Another och 54 Ultra på Rix FM.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM med mig Moa. En gång i tiden då bodde jag i Australien och kommer aldrig glömma en av alla dagar som spenderades på de fina stränderna där. När jag satt med min kompis som är från USA och hon ville visa mig en ny låt som visade sig vara av Icona Pop. Då var jag ju bara tvungen att säga, jag hoppas att du har koll på det, att de är från Sverige. Det hade hon inte, men det vet hon nu, det kan jag lova dig, och hon är ännu mer besatt än någonsin, vilket jag förstår. Kul är det att Icona Pop är ju aktuella med ny musik och hänger med oss på Rix FM-festivalens sista stopp i Göteborg. Missa inte det. Det här är Butterfly Feelings på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Det är ju också lite kul med veckans hitvarning att allt började ju faktiskt som ett hemligt projekt under pandemin. De båda, alltså Martin Garrix och Ed Sheeran, de skickade röstmemon och filer fram och tillbaka mellan Amsterdam och London tills de fick till den perfekta låten. Och enligt mig så har de det. Martin Garrix och Ed Sheeran står för veckans hitvarning här på Rix FM med Repeat It.

0: Du lyssnar på Rix FM den här lördagskvällen och jag, Moa, är snart tillbaka igen med musik från bland annat Smash Into Pieces, men även min favorit Norman Kygo. Men först så måste vi in med det här.
1: Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Riksmorgonzoo, hjälper till!
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape-produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Moa Jonsson heter jag som har hållit i sällskap här på Rix FM den här lördagskvällen. Men nu är klockan mycket och jag ska hem och sova. Men du och jag, vi hörs imorgon igen i Rix Topp 6 klockan 6. Och glöm inte att fortsätta rösta på dina favoriter på rixfm.se. Puss och kram och vi hörs imorgon.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Tack för att du är med oss varje morgon. Tänka sig va, att vår morgonsåkompis Carina Berg lyckades få med sig sin man Erik på ballettkurs.
1: Du behöver inte vara jättetydlig med vad det är som ska hända.
0: Lura honom alltså.
1: Ja.
0: Ja. Okej. Okay.
1: Tips nummer två, skoja lite lagom om att det är tyllkjolskrav för alla. Tips nummer tre, förbered dig på att det kanske bara blir ett kurstillfälle.
0: Och imorgon bitti är hon tillbaka igen, vår morgonsokompis Carina Berg. Häng med oss i Riks morgonso.
2: I samarbete med middagar från HelloFresh.
3: Natten på Riks FM presenteras av Biltema Café och Vera och John, Casino Online.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.